0: خیرمنی مهرزاده دو روز باز منتظری املاکدار می باشد. اما از املاکدار درک نیست. از افتی کار و در خشلاخهای دیگر خیراج غون داشته گشت است. شریکان جابیر هر دو خشان خودش دستیارهای او می باشند. پنشش پسر بچه و دختر بچگان در جایی از نظر داروغ پنهان خوشه چیده، اکنون بندهای خوشهشان را پشتاره کرده با پیروهای پستخمی رو به دهه می رفتند. جابیر از بلندی چشمش با آنها غلطیده دستیارهایش را فرمود بدوید. جوانان فوراً برخواسته به پسخمی سرازیر شدند. بچگان رو به گریز آوردند، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشه آنها را یک یک را بوده به نزد داروغه آوردند. بچه ها گریان و نالان از پس آنها آمدند. پدر لعنت ها، من به شما نگفتم که تا آتو و اکه هایتان خراج این غله را داده صاف نکنند به خوشه چیدن رخصت نیست؟ جابیر قمچین را از میانش کشیده با بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زنه در خیرمن پیدا شد. در دستش کودک گیریان و در پسش باز دو تیفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پابرهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفارد نیست. پگاهی من تگی سفره رو افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خورندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. آچن نان بیده گفته فریاد دارند. نخود که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته دیهم آخیر. نازیم برخواسته به طرف داروغه. آی ناانصاف، گفت، مهرت را از خیرمنم بردار. من یک دو تاقی غله گرفته بزنم دیهم. آخر تا کی من به املاکدارتون نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست، گفت داروغه. رود سیاه. نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
2: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: شرکتی آویزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
1: نکن اینجور جدامون بری میگیر بارون دا
2: ساعت در تاجیکستان 6
3: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش بابا 1 میلیون داد
4: ما شوندن که وای با دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد
5: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن
6: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکم
7: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
8: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سرخطی خبرها.
1: بانک آسیا گروشت برای اصلاحات سوهای تندرستی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا میکند. ورزشکاران تاجیک صاحب باز دو مدال دیگر از بازی های آسیایی شدند. روسیه انتقال مواد سوخت را به تاجیکستان 3.5 برابر افزایش داده است. در نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 115 شرکت اشتراک میکند. شاهمود بازونی تاجیکستان منتخب بلژیک را شکست دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پایان دباد استقلال تاجیکستان.
4: یک
5: همگی یک سرود به طوری غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلیوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطاری پاولوهای شبقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj
0: رادیو آسیا پلاس.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر نمی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: слушай. خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، ورزشکاران تاجیک در بازی های آسیایی صاحب دو مدال طلا و یک نقره شدند. بانک آسیایی رشد برای اصلاحات صحه تندرستی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا میکند. شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان برای ثبت نام و اجازه وزارت کارهای خارجه این کشور نیاز خواهند داشت. شرح پاره خبرها. دو ورزشگر دیگری تاجیک، کوتابک رجابوف و بهروز خورشیدزاده، از بازی های آسیایی ژاپنیا برای تاجیکستان مدال به دست آوردند. رجابوف در وزن 65 کیلو در رشته هنرهای رزمی آمیخته سنتی هنرنمایی کرده و گرفتن مدال طلا دست یافت. بهروز خورشیدزاده باشد در وزن 71 کیلو در نماد محاربه های آمیخته نوین پرنده نشانی نقره بازی های آسیایی 2026 شد. قبلا ورزشگر تاجیک از نماد صنعت محاربه های آمیخته میرزابک کومارف در وزن 60 کیلو در بازی های آسیایی 2026 و گرفتن مدال طلا شرف یافت گردید. بانک آسیایی رشد برای تحکیم صحه تندرستی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا میکند. مبلغ مذکور برای بهتر نمودن نظارت اپیدمیولوژی، موثرگردانی آزمایشگاه‌ها، جاری کردن تکنولوژی رقمی و ذهن سنی جهت آشکارسازی و واکنش به خروجی بیماری‌ها روانه میگردد. لایحه مبلغ گذاری رشد کمک اولیه طبی سانیتاری مخصوصا در منطقه های دهاتی دوردست و نزد مرزی، اینچنین بنیاد 5 مرکزی کمک به زنان و دختران و ضرر دیدگان خشونت را در نظر دارد. بنابر اصطلاح نهاد مالی، طرح مذکور میتواند تلاش ها را برای آشکارسازی بیماری های سرایتی به مانند سیل و ویروسی نارسایی مسئولیتی آدم تقویت بخشیده برای ثمرناکی کاری طبیبان هنگام حالات فوق‌العاده مساعدت کند. روسیه انتقالی سوخت دیزلی را به تاجیکستان 3.5 برابر افزایش داده است. در حالی که انتقال در ماه ایول تنها 16 هزار تن را تشکیل می‌داد، تاجیکستان در ماه آگوست از روسیه زیاد از 56 هزار تن سوزشواری دیزلی وارد کرده است. خبر می‌دهد نفت گاز رو افزایش واردات در تابستان سال مشاهده گردید. در ماه ایول در برخی از نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه دریافت نمودن مواد سوخت مشکل شد و در قسمتی از محدودیت فروش تا به 20 لیتر مقرر گردید. نرخ سوخت آن زمان تا 18 سومونی برای 1 لیتر رسید. در آخر ماه آگوست دیزل با نرخ میانه 16 سومونی و 50 درهم برای 1 لیتر فروخت نمی شد. یادآور می شیم که روسیه از یاد است 90% حجم واردات محصولات نفتی تاجیکستان را تامین می نماید. با شهروندان تاجیکستان که در قرقیزستان کار و فعالیت میکنند برای تمدید نمودن به قیدگیری اکنون اجازه نامه یگانه از وزارت کارهای خارجه قرقیزستان ضرور خواهد بود. خبر میدهد 24 کگه اینها طلبات ترتیب نوی به قیدگیری شهروندان خارجی و اشخاص بی شهروندی در این جمهوری همسایه میباشند. این قویده ها به شهروندان آذربایجان و گرجستان نیز دخل دارند. با قیدگیری در اساس مکانی واقع استقامت انجام داده می شود. اگر منزل با شخص قبول کننده تعلق نداشته باشد، روزیگی از جانب نتاریوس تصدیق شده مالک یا وکالت نامه طلب کرده می شود. با قیدگیری باید پس از ورود و نادر تر از روزی آخرین مهلت اجازت شده برای بود و باش بدون با قیدگیری انجام داده شود. اگر شهروندان کشورهای بالای ذکر برای 30 روز یا بیشتر از آن خارج شوند، باید با قیدگیری به طور خودکار بکار کرده شود و هنگام بازگشت لازم می آید که دوباره با قید گرفته شوند. نمایش بین المللی سیاحی دوشنبه 115 شرکتی سیاحی از جمله 22 شرکتی خارجی را به هم می‌آورد. در جلسه همزمان مسائل اشتراکی و 3 شرکت های سیاحی، مهمانخانه ها، شرکت های هواپیمایی، مؤسسه های فرهنگی، شرکت های خدمت رسانی، سرمایه گذاران، نمایندگان برادر شهرها و شریکان دوشنبه، سازمان های بین المللی، دایره های علمی و صاحب کاری بررسی می‌گردند. فورم بین المللی از 24 تا 26 سپتامبر سال 2026 برگزار گردیده و روز جهانی سیاحت بخشیده می‌شود. و روز این وعده‌ای سوها معرفی امکانات‌های سیاحی تاجیکستان، گسترش همکاری‌های بین المللی، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آموزش و تبادل تجربه پیشقدم، دریافت شریکان نو و تحکیم رابطه‌های تجارتی و اقتصادی در سوها توجه روانه کرده می شود. در برابر این برگزاری بخوری های صاحب کرون در شکل بی تو بی بخوری های کوری معرفی سمت های نوی سیخی و امکانیت های سرمایه گذاری مملکت پیش بینی گردیده است. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفقی در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: کجا میری؟ ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
5: ببین بشنو و برقص. آسیا پلاس منبع اطلاعات و فراغت.

0: средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: ایکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
3: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها رو با آیفون یا اپل واچ زود، کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
4: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت می گوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
5: البته پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان، از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
6: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه‌های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: سیو پنج سالی استقلالیت، پنج سالی امکانیت ها. سیوم امال شما رو با کنسرت بشکوه ایدونا بخشیده با سیو پنجمین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و پنج سالگی سیوم امال دعوت می نماید. شما رو شمی فرموش شونده موسیقی، نیروی بلند و احساسی رنگین انتظار است. در یک صحنه هنرمندان محبوب شبنم سوریا، گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده بردی توفه های ارزشمند فوتزونه با تاون های دوست داشته نوشوکی ها و فضای ایدونا صحنه و مکان 10 اکتبر توقفگاه مرکزی سودا آغاز چورابینی ساعت 16 شریکی گنرالی بانک دوشنبه سیتی شریکی نوشوکی ها سیوما چیپته ها علاقه در یه چیپته نقطه جی و تیکی تو نقطه تیجی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوم امول سیو پنج سال استقلالیت پنج سال امکانیت ها یک جا جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوم امول
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41
9: رادیو آسیا پلیس

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و آلمان جلب مهاجران را برای کار در این کشور بررسی کردند. در دوشنبه از مناقشه نوبتی مکتب بچگان پیشگیری شد. تاجیکستان باری اول صاحب موقع در بیوروی متحده گوشتی می شود. تعداد کارخانه ها با سرمایه تاجیکستان در ازبکستان 3 برابر افزوده است. دونالد ترامپ پس از اختلاف با وسایل اخباری و مای جهانی شبکه تلویزیونی ترامپ تیوی را راه اندازی کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
4: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبنده جای دهد. خوشپایجوتی روی کومار، ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب، ماه اوگست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم، معنی تمام دیگر دارد. نو گفتن نماند که این رکوردی نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия плюс. Твой саундтрек осени.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و آلمان جلب مهاجران را با کار بررسی کردند. در دوشنبه از مناقشه نوبتی مکتب چگون پیشگیری شد. تاجیکستان برای اول صاحب موقع در بیوروی متحده گوشتی می شود. شرح پوره خبرها. تاجیکستان می تواند برای اول صاحب موقع در بیوروی یونایتد ورلد رسلینگ مقام اولی رهبری کننده تشکیلات جهانی گوشتیم بشود. نماینده تاجیکستان تخمینه خوجایوا با رویخط رسمی نوزد و به انتخابات بیورو وارد شده است. برای 5 جای خالی در این تشکیلات جهانی 12 نفر نوزد. 5 عضو عمل کننده بیورو و 7 نامزد نو ثبت شده است. تخمینه خوجایوا یگانه زن در میان 7 نامزد نو با تشکیلات جهانی گوشتین می باشد. در حال حاضر او مشاوری پرزیدنتی محاربه های یونانی ریمی اوسیو فعالیت دارد. از جانبی کارمندانی سمت کار بون و بلیغون و جوانانی شعبه وزارتی کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی مناقشه گروهی بین نوبلیغون پیشگیری کرده شد. بنابر اطلاع رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه نوبلیغون توسط شبکه های اجتماعی با سبب های نوچیز با همدیگر بحث کرده پس از درس میخواستم با همدیگر مناقشه کنند. با این مقصد یکی از نوبلیغان حتی از منزل استقامتیش با خود یک عدد کار گرفته به مکتب برده است. هنگامی گفتگو از جانب کارمندان میلیسیا کارد مذکور از نوبلیغ آشکار و مصادره شد. وابسته به این نسبت والدان نوبلیغان پروتکل ماموری ترتیب داده شده با نوبلیغان کارهای فرماندهی گذرانیده شد. شماره کارخانه های فعال با سرمایه تاجیکستان در ازبکستان 3 برابر افزوده است. به حالت 1 سپتامبر سال جاری در حدود این کشور فعالیت 483 کارخانه با اشتراک سرمایه گذاران از تاجیکستان به قید گرفته شده است. از روی این نشان داد کشور ما در میان کشورهای سرمایه گذار موقع 8 را کسب می نماید. در این باره کمیته عمومی ملی ازبکستان خبر داده است. در قیاس با دوره سپتامبر سال 2025 تعداد چنین کارخانه ها تا 118 عدد زیاد شده است. در تاجیکستان باشد حالا 116 کارخانه با اشتراک سرمایه گذاران ازبکستان فعالیتش را پیش می برد. وزارت مهنت تاجیکستان و شرکت پریمیوم فود گروپ مسئله تاسیس مکانیزم جلب شهروندان تاجیکستان را برای کار در آلمان بررسی کردند. پریمیوم فود گروپ یکی از بزرگترین شرکت های استحصال کننده محصولات خوراکوری در آلمان می باشد که محصولات گوشتی، حسیب، خوراکوی اومه، الترنتیو های رستنی، خوراک برای حیوانات خانگی و دیگر محصولات استحصال می نماید. در جریان ملاقات با مدیری کلی شرکت توماس فیورسر جانب و مسئله های انتخاب متخصصان و موزش کسبی و زبانی آنها همزمان مطابقتی آنها را به طلبات بازار مهنت در آلمان مطرح کردند. هدف تشکیل یک روندی منظم باشد. از معین کردن نیازهای کارفرمایان آلمانی تا آموزش و سفربرکنی کارگران. وزارت مهنت قید می نماید که شرط اساسی برای شغل موفقانه آماده سازی شهروندان پیش از سفر از جمله آموزش زبانی آلمانی، تکمیل ملکه کسبی و شناس شدن با طلبات کشوری قبول کننده می باشد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ پس از اختلاف با وسایل اخباری عمومی جهانی شبکه تلویزیونی ترامپ تی وی را راه‌اندازی نمود. نشر این رسانه توسط یوتیوب و پایگاه افیرهای مستقیم کاخ سفید دسترس میباشد. معاون دایرکتور کمیونیکاسیا کاخ سفید کیلان دور اظهار داشته است که ترامپ تی وی مهمترین لحظه های کاری ماموریت را بدون سنسور انعکاس خواهد کرد. با تاکید دور برخی از وسایل اخباری ما فعالیت کاری ترامپ و ترامپ رو به طور ضروری انعکاس کرده نمیتوانستند و حتی از دستاورد ها مواد تهیه نمیکنند. باید گفت قبلا شبکه های تلویزیونی با نفوذ از جمله CNN, MSNBC و پلیتیکو وابسته به محدودشوی فعالیت خبرنگاران در کاخ سفید از انعکاس اشتراکی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودداری ورزیدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها
1: در دوشنبه فروم بین المللی نساجی برگزار میگردد. چهار کشور با گزارونیدن اصلاحات در شروب خطری سازمانی مللی متحد دعوت کردند. امریکا با دانیا و گرینلندیا همکاری ها را تحکیم بخشند. پریزیدنتی اوکراین از دونالد ترامپ موشکوی پاتریوت درخواست میکند. دسته منتخبی تاجیکستان با آذربایجان بازی دوستانه انجام میدهد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پیوز.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. آسیا پلاس. هر روز یک قدم

0: در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: هر زبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو منیژه انوری در موج برنامه روزانه با چین. امروز اوید با تحصیل خوانندگان چین صحبت میکنیم. امتحان هایی هستند که بعد جمع بستشون قسم زیادی مواد آموخته رو فراموش کردن ممکن است. اما در چین امتحانی هست که خوانندگان برای آن سالها آمادگی میبینند. نام آن گاو کاو میباشد. نظام مکتبی چین با طلبات بلند و مناسبت جدی به تحصیل معروف است. در صنف‌های بالایی برای بسیار نورسان آمادگی به دانشگاه به یکی از وظیفه‌های اساسی تبدیل می‌یابد و در آخر این راه گاو کاو می‌ایستد. این امتحان عمومی ملی برای داخل شدن به دانشگاه است. نتیجه امتحان با اون تاثیر میرساند که ختم کننده میتواند برای داخل شدن به کدام دانشگاه ها تلاش کند. از این رو روزهای گاو کاو برای میلیون ها اویلا دوره خیلی مهم است. در مکتب های چین با ماتماتیکا، زبان، علم های طبیعی، انتظام و مشق های منتظم دقت زیاد میدین. اما زندگی مکتبی تنها از درس عبارت نیست. لباس یگانه، مشق‌های ورزشی، محفل‌ها و کارهای گروهی نیز موجودند. تکنولوژی‌ها هم بیشتر وارد مکتب می‌شوند. در پکن مثلا آموزش اساس‌های هوش مصنوعی به برنامه خوانندگان وارد کرده می‌شود. پلتفرم‌های الکترونی و در بعضی مکتب‌ها تکنولوژی‌های واقعیت مجازی و افزوده نیز استفاده می‌شوند. البته رقابت بلند هم برتری و هم مشکلی‌های خود را دارد. اون میتواند خوانندگان رو هوسمند کند و هم میتواند فشاری زیاد به آنها ایجاد کند. با وجود این یک چیز عنیق است. تحصیل در فرهنگ چینی از کدام راه مهمی رشد انسانی شمرده می شود؟ با وجود این یک چیز عنیق است. تحصیل در فرهنگ چینی از قدیم راه مهمی رشد انسان شمرده می شود. چرا؟ پاسخ به این سوال قسمان 2500 سال پیش پیدا شده است. در برنامه نوبتی اوید با کنفوسی نفری میگویم که غایه هایش تا حال برای درک چین معاصر کمک میکنند.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس. جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام. مادر بودن و خود را گم نکردن موضوع امروزه ماست. پیش از مادر شدن شما چی را دوست می داشتید؟ کتابخوانی، سیر و سیاحت، ورزش، موسیقی و بعد از تولد کودک بعضن چنین می نماید که تمام شخصیت ما تنها به یک کلمه تبدیل یافته است. مادر. اما شما پیش از مادر شدن یک انسان با آرزوها، شوق‌ها و هدف‌های خود بودید. کوشش کنید بعضی از آنها رو نگاه دارید. حتی اگر حال و وقتی زیاد نداشته باشید، از کلمه‌های خرد آغاز کنید. 10 دقیقه کتاب، 10 دقیقه سیر و گشت در هفته، یک مشغولیت دوست داشته، صحبت با دوستان، آموزش چیزی نو و غیره. مادر بودن یک قسم بزرگ حیات شماست، اما تمام شخصیت شما نیست. شنونده های عزیز، یادرس میکنیم که برنامه هر روزه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلوس.

0: این سرمایا دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.
2: بحث بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Радио Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه نرخ بنزین و گاز باز قیمت شد. پرزیدنت قرغیزستان پیشنهاد کرد که با سازمانی ملل متحد حقوق استثنایی جاری کردن تحریم ها داده شود. گرنادا روادیتش را برای شهروندان تاجیکستان بکار کرد. با کودکان بی سرپناه اسپیتامین تحفه های پرزیدنت مملکت تقدیم شد. مرگ 10 نفر در صدمه های نقلیات 9 ماهی آخر در دوشنبه. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 12.1 میلیون.
5: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی 2 شهر دوشنبه برابر است.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: осінь звучить ярко. Азія плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بنی تحریم موجود داده شود. مرگ 10 نفر در صدمه های نقلیاتی 9 ماه اخیر در دوشنبه. شرح پورای خبرها. از آغاز ماه سپتامبر نرخ بنزین نوی ای92 و گاز مویه در پایتخت تاجیکستان برای 1 لیتر 1 سومانی بالا رفته است. برعکس نرخ سوزشوار دیزل کاهش یافته است و این با افزایش یکبارۀ واردات محصولات از روسیه وابسته میباشد. امروز 1 لیتر بنزین معمولی ای92 در نقطههای فروش سوزشوار پایتخت تقریبا 14 سومانی و 50 درهم ارزش دارد. نرخ گاز مویه تقریبا 6 سومانی و 70 درهم را تشکیل می‌دهد. اگر در آخر ماه آگوست نرخ مینای سوزشوار دیزلی تقریبا 16 سومانی و 50 درهم برای 1 لیتر بود، حالا آن تقریبا 15 سومانی و 50 درهم است. طبق معلومات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در نیم سال اولی سال 2026 زیاده از 599 هزار تن محصولات نفتی وارد کرده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروج‌الدین مهردین و وزیر مالیه گرنادا دنیس کورنوال اوید با متقابلان بیکار کردنی طلبات روادی سوزشنامه با امضا رسیدند. در اساسی سوزشنامه با امضا رسیده شهروندان کشورها از طلبات روادی هنگامی وارد، خروج و عبور، اینچنین موقتا بدو باش کردن در حدود یکی از کشورها به مدت 30 روز آزاد می باشند. ضمن صحبت جانب پیرامونی حالات کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و گرنادا، اینچنین مساله های دیگر مورد توجه تبادل افکار کردند. در پای 40 صدمه راه و نقلیات با شرکت ماشین های مسافربری در 9 ماه سال روان در حدود دوشنبه 10 نفر به هلاکت رسیده، 41 کسی دیگر زخمی شده است. در این باره میلیسیای پایتخت خبر داد. از این رقم 3 صدمه با اشتراک افتوبوس رخ داده، در پای اون 1 نفر جان خود را از دست داده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره رئیستی بازرسی دولتی اوتوموبیلی زمینی جنبسی عملیات افتوبوس در دوشنبه خبر داد. عملیات با پیشگیری حادثه های راه و نقلیات، بلند برداشتن سطح خدمت رسانی برای مسافران، بهتر کردن حالت تکنیکی واسطه های نقلیات و تامین رعایت طلبات قاعده های حرکت در راه روانه شده بود. خبر می دهد بازرسی دولتی اوتوموبیلی. پرزیدنت قرقیزستان صدر جاپاروف پیشنهاد کرد که با سازمان ملل متحد حقوق استثنایی برای جاری کردن تحریمات علیه دولت ها داده شود. او این اظهارات را در مجمع عمومی بیان داشته. این روش را یگانه راه امکان پذیر برای تکمیل نظام بین المللی تحریمات نامید. و امروز او برخی از قدرت های بزرگ با پایگیری منفیت های خود و کشورهای خرد مانند قرقیزستان فشار آورده کوشش میکنند آنها را با معامله در مسائل مشخص مجبور سازند. جاری کردن مکانیزم حتمی سازمان ملل متحد برای بررسی پیشکی تمام چاره‌های تحریمی امکان می‌دهد که عاقبت‌های احتمالی بشردوستانه، اقتصادی و اجتماعی این محدودیت‌ها به عنوان گرفته شوند، تأکید کرد ژاپاروف. او قبلا طلبی قطر کشورها را در باره قطعی رابطه های قرقیزستان با روسیه نوعدیلانه نمیده. قید کرد که خود کشورهای اروپایی هم با روسیه تجارت میکنند و حجم سالانه تجارت زیاد از 6 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. در سپیتامین بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان با 100 نفر از کودکان بی‌پرستار تحفه های پرزیدنت مملکت تقدیم کرده شد. هنگامی تقدیم تحفه ها تاکید گردید که غمخوری نسبت کودکان و نورسان و خصوص یتیمان و بی‌پرستاران و کودکان از اویله های نیازمند زیر توجه پیوسته حکومت کشور قرار داشته، یکی از همتای اساسی سیاست اجتماعی تاجیکستان به شمار می رود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه نرخ بنزین و گاز باز قیمت شد. گرنادا روادیتش رو برای شهروندان تاجیکستان بکار کرد. تاجیکستان و آلمان جلب مهاجران رو برای کار در این کشور بررسی کردند. لیتوا روندی با کار تامین کردنی شهروندان آسیای مرکزی رو موقتاً باز می‌دارد. در تاجیکستان آمدن سیل‌های احتمالی پیشگویی شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: تحقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلان سالانه با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فیصد آدمانی از 15 سال بالا خوانده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فیصد کلان سالانه سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: جونیوچا اسراری صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام. مادر بودن و خود را گم نکردن موضوع امروزه ماست. پیش از مادر شدن شما چی را دوست می داشتید؟ کتابخوانی، سیر و سیاحت، ورزش، موسیقی و بعد از تولد کودک بعضن چنین می نماید که تمام شخصیت ما تنها به یک کلمه تبدیل یافته است. مادر. اما شما پیش از مادر شدن یک انسان با آرزوها، شوقها و هدفهای خود بودید. کوشش کنید بعضی از آنها رو نگاه دارید. حتی اگر حال و وقتی زیاد نداشته باشید، از کلمه های خورد آغاز کنید. 10 دقیقه کتاب، 10 دقیقه سیر و گشت در هفته، یک مشغولیت دوست داشته، صحبت با دوستان، آموزش چیزی نو و غیره. مادر بودن یک قسمی بزرگ حیات شماست، اما تمام شخصیت شما نیست. شنونده های عزیز، یادرس میکنیم که برنامه هر روزه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: со Андар Тоджикистон Хажда.
1: Дар борай Фарух шуниде? Бонкаш баба як миллион дод.
2: Маш фундан ки баба Дубай баба ва паймой бонк парвозка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додан.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شام بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملیلی نظرزاده شناس میکنم. از آغاز ماه سپتامبر نرخ بنزین نوی ای92 و گازیموی در پایتخت تاجیکستان برای 1 لیتر 1 سومونی بالا رفته است. برعکس نرخ سوزشوار دیزلی کاهش یافته است. این با افزایش یک بار واردات محصولات از روسیه وابسته میباشد. امروز 1 لیتر بنزین معمولی ای92 در نقطه های فروش سوزشوار دوشنبه تقریبا 14 سومونی و 50 درهم ارزش دارد. نرخ گازیموی تقریبا 6 سومونی و 70 درهم را تشکیل میدهد. اگر در آخر ماه آگوست نرخ میونه سوزشوار دیزلی تقریبا 16 سومونی و 50 درهم برای 1 لیتر بود، حالا آن تقریبا 15 سومونی و 50 درهم میباشد. بنا به معلومات خدمات ضد انحصاری، تاجیکستان در نیم سال اولی سال 2026 زیاد از 599 هزار تن محصولات نفتی وارد کرده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروج‌الدین مهردین و وزیر مالیه گرینا دنیز کورنوال اوید با متقابلان به کار کردن طلبات روابط سازشنامه با امضا رسانیدند. در اساس سازشنامه با امضا رسیده شهروندان کشورها از طلبات روابط هنگام وارد، خارج، عبور و موقت تعمد و باش کردن در حدود یکی از کشورها با مدت 3 روز آزاد میباشند. ضمن صحبت جانب پیرامون حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و گرینا، اینچنین مسائل دیگری مورد توجه تا بودولی افکار کردند. فروم بین المللی نس

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر

0: تاریکی بخش آهنگ استقلال نور زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: جون یوچا از طور صحتی تیفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحبی 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا برقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام. مادر بودن و خود را گم نکردن موضوع امروزه ماست. پیش از مادر شدن شما چی را دوست می داشتید؟ کتابخوانی، سیر و سیاحت، ورزش، موسیقی و بعد از تولد کودک بعضن چنین می نماید که تمام شخصیت ما تنها به یک کلمه تبدیل یافته است. مادر. اما شما پیش از مادر شدن یک انسان با آرزوها، شوقها و هدفهای خود بودید. کوشش کنید بعضی از آنها رو نگاه دارید. حتی اگر حال و وقتی زیاد نداشته باشید، از کلمه های خورد آغاز کنید. 10 دقیقه کتاب، 10 دقیقه سیر و گشت در هفته، یک مشغولیت دوست داشته، صحبت با دوستان، آموزش چیزی نو و غیره. مادر بودن یک قسم بزرگ حیات شماست، اما تمام شخصیت شما نیست. شنونده های عزیز، یادرس میکنیم که برنامه هر روزه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی تیفل شما.
3: Радио Азия Плюс.

0: سوال دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حد آخر نیست. هر قدر خریطه‌ی کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: خونه خود را با برق دائمی تامین کنید. با شرکتی ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صفی سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
6: رقم تلفنی اداره رکلامه
7: 41-41
6: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس

0: این مرد جابیری داروغه است. خیرمنی غله نازیم را او با گیل مهر زده است. خیرمنی مهر زده دو روز باز منتظری املاکدار می باشد. اما از املاکدار درک نیست. از افتی کار و در قشلاخهای دیگر خیراج غنداشته گشت است. شریکان جابیر هر دو خشان خودش دستیارهای او می باشند. پنشش پسر بچه و دختر بچگان در جایی از نظر داروغه پنهان خوشه چیده، اکنون بندهای خوشهشان را پشتاره کرده با پیروهای پستخمی رو به دهه می رفتند. جابیر از بلندی چشمش با آنها غلطیده دستیارهایش را فرمود بیدوید. جوانان فوراً برخواسته به پستخمی سرازیر شدند. بچگان رو به گریز آوردند، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشه آنها را یک یک ربوده به نزد داروغه آوردند. بچه ها گریان و نالان از پس آنها آمدند. پدر لعنت ها، من به شما نگفتم که تا آتا و اکه هایتان خیراج این غله را داده صاف نکنند به خوشه چیدن رخصت نیست. جابیر قمچین را از میانش کشیده با بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زن در خیرمن پیدا شد. در دستش کودک گریان و در پسش باز دو طفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پا برهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفار نیست. پگاهی من تگی سفره را افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خوراندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. آچن نان بیده گفته فریاد دارند. نخود که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته دهم آخر. نازیم برخواسته به طرف داروغه، آی ناانصاف گفت، مهرت را از خیرمنم بردار. من یک دو تاقی غله گرفته به زنم دهم. آخر تا کی من به املاکدارتون نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست، گفت داروغه. رود سیاه. نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

صدای اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: آزمانی. ساعت در تاجیکستان یک.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی.
5: اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
0: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: کسب‌وبررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: Осень не ставит жизнь на паузу.
6: Она просто меняет саундтрек.
5: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

استحصال کننده موفق در و تیرزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلاس.

0: Алсу Андар Тожикистон Панч.
1: Дар Борай Фарух Шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунтанки вебе Дубай бавал паймуй бонк пар боска.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танго 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби бистум. Аз назораи даштҳо, адирҳо, доманаҳои кӯҳсорон чашм ҳаловат мебарад, дил меболад. Онҳо дар ин фасли гандумпазӣ ҳама зарнигор шуданд. Дар ҳама ҷониб ғалазорҳои тиллоранг дар шӯлаи офтоби гарм тоб медурахшанд. Гандуми расида гӯё аз гармии офтоб шалпар шуда пинак рафта, саракҳои вазнини худро хам намудааст. Гоҳ-гоҳ насими сабукпарвози кӯҳистонӣ бол афшонда, бо замзамаи латифи худ селаҳои гандумро аз пинаки ширин бедор мекунад ва нозук-нозук алвонҷ дода мерақсонад. Бӯи диловези онро парешон намуда, ба димоғи даравгарон ва хирманкубон мерасонад. Дар ин фасли пурфайз, суруди обшорон, чашмасорон, наҳрусойҳои шухи кӯҳӣ, ки дар дараҳо танинандоз аст, ва хониши пурқаҳқаҳаи капкҳои дарӣ, ки гоҳ аз инҷо ва гоҳ аз онҷо баланд мегардад, аҷаб нашъае дорад. به این صوت های ترابنگیز و روحنواز ترانه مایدخانی خیرمنکوبان جور می گردد. گندومی بلجوان به خوبی مشهور نانش بسیار بامزه و خوشگوار است. در بین کوهستانیان چنین مسئله هست، وقتی که آدم و هوا از بیهشت رانده شدند بسیار عذاب کشیدند. سراسر جهان را گشتن مکان خوشاب و هوا و حاصل خیزی را برای زیستن جستجو نمودند، اما نیافتند. به هر طرف که نگاه میکردند، ریگ بود و بیابان یا جنگل بود و باتلاق. عاقبت از پیش آنها آمو برآمد. از آمو گذشتند به وحش آمدند. از وحش گذشتند به بلجوان رسیدند. دیدند ماوای بس خوش و دلکش، همه جا آبشار، سبز و خورم، هوایش سلقین و فارم. گفتند بهشت اینجاست. خدا ما را از هشت بهشت راند. ما در اینجا بهشت نهم یافتیم. اما آن وقتا در بلجوان غلکاری رسم نبود است، خوراکواری کمچین بود است. آدم و هوا بسیار سختی کشیدند، ریشه و پسلاخ درختان را خورده زندگی کردند. در آخر خدا به آنها رحمش آمد و برایشان از بهشت جفتی گاو و گندومی تخمی فرستاد. دویشان زمین راندند، گندوم کاشتند و دهقانی سر کردند. تابستان از گندوم حاصل فراوان برداشتند. از همان وقت این جانب گندومی بلجوان به خوبی و خوشمزگی مشهور شد، زیرا که تخمه‌اش از بهشت آمده بود. آدم و هوا نان گندوم را خورده در این دیار هزار سال دیگر زیستند. در دشت هزارمنه درو در